kiko do to no nya mona me no gbra me do kiko do ko to ali ole poje pojiro po do ama go do go do kleri de pwe a gloso ne amo eya ubla no net nda do kunu so to ben de sien oga na do joda na okuru na oga to e me fi go to to e na do za gbeza me de kan do voto e gbe so ma po godo I de jo na okuna na do kia ko jo pon na do kiko o kia ta tolo pon e lo ye godo godo ana re lo kuma da gbeto bu ana re sese bu bo ya re da gbeto bu to fi to ai gba eji ai won me bo ro to ai won eja me ana gbagba gbe ma lo poro ton ana gbagba ai sese to fi ase poji na do mi mato me wele me de na da wona ayon ana gbagba jiroje le de na me du akonje podo le jiroje de na dugbe iton e me lo pe awo owe ko owe kan owe ko ka yo pe foton ti gba kaka de do yi ye eyan gba uto na okuna ye gameto na okuna lo adokun to ewe ana ido na okuna ye nu tin do to e ara okuna lo bo wa kede dodo hodomi wa kede dodo ye gameto jona okuna o game fiveto e wa kede dodo deke a ira to le jaya de ato se se hoeton do ehe we ali o me lo se so le gbon eje wa kede dodo ye wiwe ye kiklowe ye lilewe anate nu aihon iton le nu de iro da lo ego nu ke gono aihon iton le na do se gans ye aiha to son okuno deblo ye popo le po ne bo yi ne deji deji doyi we popo nu wai kede dodo hodoi hodoi doi doi yin wane hoga gbetori wepe yin wane hoga yonde wepe yin wane hoga mede wepe leke ni mo do atindo waina titane mende klan wo titane talia ititane ara dali bo na ewo dopo akan